ကင်လောင်လဲရရတော့ဒီဘောမဒီလေးနေဟဲ့စရုနစာပစင်းနာဆနာခုစီတားစီပစီမဒီရရတော့ဟဲ့ဟဲ့တယ်မဒီဆနာအိပြမနာအိကိုင်မန်ခိဒနာပိုင်ဘုံောနမောမနာဟိုက်ဇဘဒီကဘောဇဂွိဒီဟိုက်ဇဒီမွေရန်ဇဂွိဒီကဘောကဘောဟိုက်ဇီဟိုက်ဇဘနီနပေါကပါအဲကဘောဇဂွိဒီချောမွေရန်ဇဂွိဒိုကဘောဇဂွိချောကနမွေရန်ဇဂွိချောဟိုက်ဒီမတာငဒဒကဘူနင်းထုံနာကဘူမယံပုနမတာမမုံလန်လင်းထွေပြီးဇဂွိရှာကနေလောက်ထွေ